0: portretta. Do portretta.
1: Toni Bertović i Branko Magdić predstavljaju Laura Marjanović, flauta.